0: Так, Clarex sana.
1: Exciting.
2: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita.
2: Andy Causon sa XFM Davao.
4: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist,

Iga na may buntag, niya karoon na ito ang extra balita ni nga Urasa. At law karoon nga Huwebes, pitsa 21 na nimbulan sa Mayo, tuig 2026. Mga katropa sa ito ang mga headlines sa karoon mga Urasa. Extra, extra balita. Unang headline, 94 million pesos nga ghost project sa Davao Occidental. Gipa imbestigahan. Extra, extra balita. Mga hulga matod pa sa articles of impeachment, unang ipresentar sa House Prosecution sa impeachment trial ni Sara. Extra, extra balita. NBI, gihagit si Senator Bato nga tubangon ang mga pasangil o gaundango na ang pagtago-tago. Extra, extra balita. Import ban na sa China sa mga binuhi ng mga baboy sa Pilipinas, wala kini epekto sa nasod sumala pa sa Department of Agriculture. Extra, extra balita. Detalye sa tuwang extra balita, nagsumite o reklamo si Francisco Tiu Laurel Jr. ngadto sa Office of the Ombudsman aron nga paimbestigahan ang giingong anomalya sa 94 million nga ghost project of 94 million ghost farm to market road projects sa Davao Occidental. Sumala sa kalihim, adunay mga proyekto nga gireport nga nahuman apan giingong wala di ay makita o wala matukod sa mao nga lugar. Gihangyo usab ni o gihangyo ni Tio Laurel ang ombudsman nga tukion ang posibleng irregularidad o accountability sa mga nalambigit sa mao nga proyekto. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas o opisyal nga pahayag ang mga lokal nga opisyal nga nalambigit sa aligasyong kabahin sa giingong ghost projects. Extra, extra balita. Gikumpirma ni House Impeachment Prosecutor o Bicol Saro Representative Terry Ridon nga ang unang ipresentar sa prosecution panel sa Senado mao ang articles of impeachment nga may kalabutan kini sa giingong hulga ni Vice President Sara Duterte Carpio batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matuban ni Ridon, si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang mangulo sa presentasyon sa unang artikulo atol kini sa impeachment proceedings sa Senado. Sunod nga hisgutan sa prosecution panel ang mga aligasyon bahin sa giingong dili maipasabot nga bahandi paggamit kini sa kapin na 612 million confidential funds o ang giingong bribery allegations sulod kini sa Department of Education. Extra, extra balita. Giawag sa National Bureau of Investigation o NBI si Senador Ronald De La Rosa nga tubangon ang mga kasong gipunting bato kaniya o gaundangon ang giingong pagtago-tago gikan sa mga otoridad. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag, mas maayong atubangon na lamang ni De La Rosa ang mga aligasyon nga may kalabutan kini sa crimes against humanity isip kanhi opisyal sa law enforcement o gamato pa nini si De La Rosa mahimo kining sentro sa mga panghitabo nga nagkapinabusab sa tensyon sulod mismo sa buhatan sa Senado. Gipasabot usab ni Matibag nga nagasilbi kining kahayag sa isyu ang giluwatang pahayag sa Philippine National Police o PNP nga walay ebidensya nga misulong ang NBI sa Senado ngadtong Mayo 13 human na sila nalambigit sa kontrobersiya. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas o opisyal nga pahayag ang kampo ni De La Rosa kabahin sa panawagan sa NBI o sa mga aligasyong gipasaka batok usab kaniya. Extra, extra balita. Katapos ang hukad sa tuwang extra balita ni nga Urasa. Giklaro sa Bureau of Animal Industry ubos kini sa Department of Agriculture nga dili dayon maapektuhan ang agriculture trade sa Pilipinas bisan pa sa pagdili

Rubino, no? Maayong gabi sa imo ari ante. Maayo kay naka tan-aw ka, no, sa ato ang live karon. O ginusab kang Evelyn Balsa Purisima. Salamat gaw, no, sa imuhang pagsubaybay usab, no, sa ato ang programa, no. O ang ato nga pagatun-an karon mga kaigsuonan o mga kahigalaan mahitungod sa pagkabanhaw. Ang kahimtang sa matarong ug daotan panahon sa pagkabanhaw. So ato ning isgutan mga kaigsuonan kung unsa ni ang kahimtang sa mga daotan ug sa mga matarong panahon sa pagkabanhaw, no? Adlaw sa pagkabanhaw. Apan sa dili pa, no, kini nato isgutan o atong tun-an, mamina usa ta o usa ka anindot nga awit.

0: Okay, so una ta magpadayon sa atong programa, no, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpangayo sa ta og mga giya, no, sa balaang espiritu, kinaagis pag-ampo ni Brother Charlito.
1: Mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining kagabion nga muyo kami kanimo, Amahan, nga ikaw magagiya o magauban ka namo sa paghisgot sa mga balaang pulong diha sa kamaturan, o ikaw magahatag o gahom niini alang sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog sa tibuok nga kalibutan, o mahimo kini nga kahayag alang sa tanan ingon man usab ka namo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya o panalangin nga imong gihatag ka namo hangtod niining mga taknaa. Ikaw magauban o magatabang ka namo sa paghisgot, sa pagsaysay sa mga balaang pulong. Ilabi na si Brother Marlon Buhol, ikaw magapanalangin kaniya, magasulti siya pinagi sa imuhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o protection nga gihatagan namo kadangat kami niining dapita, ingon man usab sa mga kaigsuonan o sa mga staff dinhi niining dapita, ingon man usab sa nag-sponsor. Ikaw Ginoo magapanalangin kang Doc Romelito Oy uban sa iyang pamilya o kanamong tanan, among gilauman o Diyos nga imuhang balaang espiritu magauban o magamuma sa matag kinabuhi nga among hinulaman diha kanimo. Pasaylo ang among mga sala, kining tanan among gisalig pangayo, pinagis pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Okay, so salamat no, brother. O gani ata sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga atong isgutan karon. Pahimutang namo mga kaigsunan, mga kaigalaan. O hulaman no, nako ang inyohang mga matag-usa ka igdulungog karon aron sa pag pamati o sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Ang number di ay no na nalimot kog hatag ang ato nga drive number kung kinsa kadtong gusto nga mo text no mo contact adunay mga pangutana no mga kaigsuonan kaigalaan ang ato ang number 09 65 160 3092. So muna ang ato ang number. Okay, so padayon ta mga kaigsuonan, ang ato ang topics ako nang gikaingon mahitungod sa pagkabanhaw. Kung unsa ang kahimtang sa matarong ug dautan panahon sa adlaw sa pagkabanhaw. So may maning atong matun-an, atong hibaluan kung unsa ang dangatan unya kon sa mga matarong ug sa dautan, no, aron nga makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan. No, kung kita nagbuhat og maayo, matarong makahibalo ta kung unsa ang atong padulungan. Pero kung kita nagabuhat usab o dautan o dautan sa pananaw sa Dios, makahibalo po kita no kung unsa ang ato ang padulungan. Tungod kay ang pagkabanhaw mga kaigsuonan gisgutan dinhi sa Biblia. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 6. Adunay gisulti ni Juan Revelador dere mahitungod sa pagkabanhaw. Atong patalinghugan.
1: Nagaingon dinhi sa Revelation 20 verse 6. Og siya mingon kanako kini nahatabo nagayod. Ako mao ang Alpha og ang Omega, ang sinugdan og ang katapusan. Ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan, sumala sa gisgutan sa Biblia nga aduna gay gitawag og pagkabanhaw. Gani gisgutan usab dinhi nga bulahan og balaan kadtong tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So both ipasabot mga kaigsuonan nga atong paningkamutan nga makaambit ani ining gitawag og nauna nga pagkabanhaw. Unya gani gisgutan usab nga sa mga tao nga diin nakaambit sa naunang pagkabanhaw, wala nay ikaduhang kamatayon. Unya mahimo sila nga saserdote. Hindi mabasta-basta mga kaigsuonan. Mahimong saserdote sa Dios og ni Hesukristo. Uban kaniya nga magahari, matod pa sa gisgutan, magahari sila sa usa ka libo ka tuig. So nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios nga diin kung kita makaambit sa naunang pagkabanhaw, kita mahimo nga mga saserdote sa Dios o uban ni Kristo maghahari dito sa gingharian sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. So mo ni ang nakasulat din he. Subot ipasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga ang pagkabanhaw dili lamang sugilanon, no. Kanang istorya lang ba sa mga tao? Kundi kini usa ka saad sa Dios nga siguradong mahitabo. Ano man, tungod kay nakasulat kini mga igsuon sa Biblia nga aduna giday gitawag og pagkabanhaw. Subot ipasabot nga dili mabasta-basta o dili nato kakumpiyansaan ang atong panahon o ang atong kinabuhi niini nga panahon tungod kay aduna giday pagkabanhaw. Kay kon wala untay pagkabanhaw, no, brother Bong, so pwede ra siguro magbuhat tag dautan kay total pagkamatay. mawala naman, no? Pero ang problema mga kaigsuonan kay aduna may pagkabanhaw. Unya sa diha sa pagkabanhaw matod pa nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Ang problema lang o kato ang sunod nga pagkabanhaw, ulahi nga pagkabanhaw kung unsa ang dangatan o kung kinsa pod nga mga tao katon. So ato nang matun-an sa unahan, no? Kay gani gisgutan nga sa uban nga mga bersikulo sa Biblia, no, nga adunay pagkabanhaw pero dili parihas, no, ang padulngan. Adunay pagkabanhaw sumala sa nakasulatan nga ngadto sa paghukom, no? Pag mabanhaw pero dalhon ngadto sa paghukom. So muna nga ato kaning tun-an og maayo kung unsang ato ang dangatan unya, no, kung kita matarong o dautan, no, ngadto sa paghukom. Gani gisgutan usab sa Daniel chapter 12 verse 2. Unsay gisulti ni Daniel atong patalinghugan?
1: Nagaingon din hi. Og ang daghan kanila nga mga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi og ang uban ngadto sa kaulawan. Og sa walay katapusang pagtamay.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, na aduna day duha ka klase nga padulungan sa adlaw sa pagkabanhaw. Matod pa nga, og daghan kanila ang nangatulog sa abog, sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi og ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. So buti pasabot nga adunay duha o ka padulngan, no, sa mga tao nga banhaon. Unya kay kita ra bang tanan mapagabanhaon, no? E kung atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 antud sa 14, gisgutan dito mga kaigsuonan nga kung kita mituo nga si Kristo na banhaw, namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay. So buti pasabot nga kita di ay tanan mga kaigsuonan pagabanhaw, pero lahi-lahi ang padulngan, no, ni adtong nagbuhat og maayo o nagbuhat og dautan. So, gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 5 verse 29.
1: Nagaingon din hi. Og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.
0: Okay. So, ang nagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw, ngadto sa kinabuhi. Og ang nagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw sa gihapon, pero ngadto sa pagkahinukman sa silo. So, inaani day ang padulngan mga kaigsuonan sa tao nga mabanhaw. Kung ang matarong, mabanhaw siya nga paingon sa kinabuhi. Unya ang dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sako nang gikaingon nga dili day kakumpiyansaan ang atong kinabuhi. Ano man tungod kay sa diha nga ang tao magbuhat dautan man og matarong ini kamatay banhaw na sa Dios. Unya kung kita nagbuhat og maayo, kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Pero og nagbuhat ta og dautan, mabanhaw man gihapon ta pero dili maayo ang padulngan, no? Pagkahinukman sa silot. So di mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kung ang Ginoo nay musilot, no. Binta pa og ang tao siguro, no, musilot. Kay ang katapusan nga silot sa tao bisan pa og patyon, no? Pero kining silot sa Ginoo mga kaigsunan patyon maghihapon ni pero dili mabasta-basta nga kamatayon tungod kay pagbayad sa sala. Mao man ay giingon ni Apostol Pablo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga gisgutan dinhi mga kaigsunan sa John chapter 5 verse 29 kanang kamatayon ni nga silot sa sala o bayad sa sala. Kamatayon ngadto sa imperno dito sa linaw nga kalayo uban sa supre matod pa diha sa pinadayag. So muna mga kaigsunan nga ato diay nga huna-hunaon o pamalandungan ug maayo ang matag-usa nato kakinabuhi karon kon unsa ang atong mga binuhatan o ato ang mga sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Tungod kay adunay pangutana no nga importante nga dapat atong tubagon. Kung ang pagkabanhaw mahitabo karon, asa man ta mahiapil? No, mao nay mga pangutana mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ako mismo dili gyud ko makatubag ni ana. Kung asa mo paingon? Kung dili kita lang yun mga kaigsoonan itong kagalan, atong sarili lang, no? Kita mahibalo kung asa ta paingon. Ngano man tungod kay balo, kita may naibalo sa atong buhat. No? So kana nga mga pangutana mga kaigsoonan, dapat magpabili na sa atong unahuna sa matagkaroon og unya. Kaya doon naman di ay duha, no, kapadulngan, ang tao nga sa diha nga pagabanhaon, adunay panaho adunay dalhon ngadto sa kinabuhi aduna po is kamatayon o sa pagkahinukman sa silot so duha ang padulngan so kana nga pangutana kung asa ta mahiapil sa panahon sa pagkabanhaw kung pananglit nga ang pagkabanhaw mahitabo karon so, unay pangutana no. So ngadto ba sa kinabuhi o ngadto ba sa paghukom no nga mao ang kamatayon so mga kaigsuonan ako nagtuo no nga wala siguro imo pili ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot bisan kinsa nga tao naman siguro no nga mopili gani aduna po'y agda ang Dios nga gisulti sa Dios nga gibutang ko kanimo sa imong atubangan ang kamatayon o ang kinabuhi ang panalangin o ang tunglo pero unsa may agda sa Dios unsa may ihang imbitasyon sa matag-usa kanato ingon siya apan piliah ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay so dili mabasta-basta mga kaigsuonan no kita libre nga gipapili sa Dios no? Sa kinabuhi ba ta o sa kamatayon sa panalangin ba o sa tunglo pero ang advice sa Dios sa matag-usa kanato piliun nato ang atong ang kinabuhi aron mabuhi kita og ang atong panimalay. So dili day mabasta-basta mga kaigsoonan no. So inana kanindot mga kaigsoonan sa diha nga mopili ta mahimo usab nga mopili ta sa kinabuhi mabuhi pod ang atong panimalay ngano man tungod kay kung kita nagkinabuhi diha sa matarong uban usab ang atong panimalay maka-observe no sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Ug sila usab mga lagan. So mahimo usab nga maapil no sila sa pagbuhat o maayo. Maapil sila sa pagpangalagad. So inana ka importante no mga kaigsuonan no mga kahigalaan. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay gisulti no. Sa Philippians chapter 2 verse 12. Unsa man ang dapat natong himuon? Mintras nga wala pa miabot ng adlaw sa pagkabanhaw.
1: Ingon din he. Philippians chapter 2 verse 12. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundili labi pa gayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog.
0: Okay. So nindot no kayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kining pagka kanunay nga masinugtanon matod pa. Dinhi sa translation sa pinadayag nagingon ribusa hinigugma ko maingon nga kamo sa kanunay nagmasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo. Kun dili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. So kining pulong nga masinugtanon mga kaigsoonan, but ipasabot sa panahon ni Ginoong Hesus ani Apostol Pablo, ang mga tinun-an adunay nagmasinugtanon, no? But ipasabot nagsunod sa mga prinsipyo gani sa panahon nga anaa siya. Pero matod pa niya, labaw pa gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. But pasabot ba nga sa atong pagpangalagad dili ta magmasinugtanon lamang kung naa ang pastor, kung naa ang leader. Kung dili bisan pa nga wala no ang pastor o ang leader, kita di ay magmasinugtanon sa gihapon, magasunod sa mga prinsipyo nga atong nahibal-an, no. Sumunay bot ipasabot ni Apostol Pablo. Nganuman, matod pa niya, nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Kini di ay pagkamasinugtano na ito mga kaigsuunan, bisan man o naa ang pastor o wala, kana di ay mga igsuon, mauna ang pagpanlimbasog na ito, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Subot pasabot nga kung di ta masinugtanon, labaw na ugola ang pastor, wala'y nakakita, ay niya nang pamaagiha mga igsoon, wag ita nagkugih o naglimbasog, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Murag atong gipasibayaan, no, naunta, nahibalota nga adunay paghukom nga ato nga paabuton panahon sa pagkabanhaw. So kinahanglan, no? Adunay tinuod nga relasyon kang Kristo. Sumunay dapat buhaton, no? O kinahanglan usab nga adunay paghinulsol, pagtuo og matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa Dios. Mao nang pagsunod sa mga prinsipyo kung unsa ang atong hibaw-an nga prinsipyo diha sa Biblia. So matinud-anon ta nga nagasunod ni ana. Sa ingon usab nga kita matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Pinaagi sa atong paginulsol o pagtuo o pagsunod ni anang mga butanga mga kaigsoonan. Sumona ang ato nga gikinhanglan mo na giingon ni Apostol Pablo nga pagpanlimbasog, no? Dili kay pagpanlimbasog o ampo lamang, no? Pero walay uban sa pagkinabuhi, no? Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante yun nga kita doon ay tinuoray, no, nga pag-alagad. Doon na may dili go tiniroy nga pagpangalagad, no? Kanabitong naalang sa ba ba, no? Igo lang mystery ako mga lagad ko. Pero panahon sa pagsimba, di man musimba, no? Imbitahon simba, di man musimba po, no? So sayo yung nana mga kaigsunan, pero atong paningkamutan, no? Kaya usahay po mabisi po lagi, no? Pero atong gahinan ang Ginoo, no, tungod kay kita iyahang mga binuhat, no, ingon nga mga alagad niya. So kung kita alagad kaniya, but pasabot mo serbisyo kita niya kay siya man ang atong agalon. Gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan dinhi sa John chapter 11 verse 25.
1: Nagingon din hi mga igsoon sa John chapter 11, 25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang muto kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.
0: Okay. So munay naka-importante mga igsoonan sa pagtuo, no? Kay siya nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, tungod kay siya man ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sumuna nga kinahanglan gid ta mutuo ngadto kaniya. Aron nga kita kun maabot ang kamatayon, no. Pero mabuhi lang gihapon, no. Mabuhi. Kanus ana mabuhi? Isgutan kay basig moingon pud mo mga kaigsoonan, no, mga higalaan nga naamay namatay sa mua nga silingan niya. Diyos nun man kayo to. Sige man to og simba. Pero nga nung namatay, wa man nabuhi. No? So mga kaigsoonan ingon ani. Adunay panahon, no, sa pagkabanhaw, no, sa pagbuhi sa mga patay. Ang pangutana, kanusta man na mahitabo. So atong basahon mga kaigsoonan. No? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, kanusta mahitabo ang pagkabanhaw ngadto sa mga matarong.
1: Nagayon din hi. 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan, sa mga manulunda og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo magabanhaw pag-una.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan nga ang Dios o ang Ginoo, si Ginoong Hesus mismo nga muna og gikan sa langit. Uban sa mga manulunda, no? Uban sa pagtingog sa trumpeta sa Dios. Unya matod pa nga ang nangamatay nga nag-alagad kang Kristo muuna sa pagpamangon. Subot ipasabot nga katong nag-alagad, no? Matod pa sa gisulti katong namatay diha kang Kristo. But ipasabot ba nga namatay nga nag-alagad kang Kristo, nag-alagad sa Dios muuna sa pagkabanhaw. Unya, kana nga pagkabanhaw mga kaigsoonan, sa diha nga ang tao mabanhaw, ni anang gitawag o pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, kinsa man na sila kung asa pod sila dalhon sa Ginoo. So kana mga kaigsoonan, manay gisgutan sa atong ibasa gaina sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 nga bulahan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Subot ipasabot nga kadtong unang nga nabanhaw sa diha nga si Kristo mibalik o muabot, motoy gitawag og unang nga pagkabanhaw nga diin mabulahan. Subot ipasabot nga mao kadtong mga katawhan nga diin dadon og langit, no. Atong tan-aon ang verse 17 kung tinuod ba nga dadon og langit, no.
1: Sa verse 17, unya kita nga mga buhi nga nangahibilin pagalalinon kita pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. O gingon ni ini magakauban kita gihapon sa Ginoo.
0: Okay. So nindot kayo mga kaigsoonan, no, ang katong na banhaw, no, sa diha nga si Kristo muabot. Tungod kay sa diha nga sila mabanhaw na, pagasakgaon sa panganod. Unya makigsugat sa Ginoo dito sa kanginan. Buti pasabot mga kaigsoonan, inigbalik dahil sa Ginoo. Dili dahil mo anhi din sa yuta. Kundili dito ra sa kapanganuran. O ang mga tao nga gibanhaw nga mga matarong pagasakgaon sa panganod o magkigsugat dito sa kahanginan. Magkigsugat nga to sa Ginoo dito sa kahanginan. Unya ni anang panahon na matod pa sa ingon ni ana, magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Gisgutan rin sa pinadayag na translation, matod pa din eh, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon ni ini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So nindot kayo mga kaigsoonan, no, kadtong mga tao nga diin hay apil sa pagkabanhaw nga diin si Kristo abot. So kitawag og nauna nga pagkabanhaw, na apil sa nauna nga pagkabanhaw, no? Tungod kay mautoy dadon dito sa gingharian sa langit. Busa si Apostol Pablo nagaingon sa verse 18. Palihog ko basa.
1: Nagaingon sa versikulo 18, busa maglipayay kamo ang usa og usa niini nga mga pulong.
0: Okay. So unsa may gisulti ni Apostol Pablo? So maglipayay, no? Maglipayay kamo ang usa sa usa niini nga mga pulong. Ngano man tungod kay lipay ta mga kaigsoonan, no? Nga mga lagad ita sa Ginoo. Ngano man tungod kay sa diha nga nangalagad ta sa Ginoo. Inigbalik sa Dios, no, ni Ginoong Hesus, kita iyang pagabanhaon o kita iyang lalinon, pagasakgaon sa panganod. So yun ana, kanindot mga kaigsoonan, no, ang saad sa Dios sa matag-usa kanato, no, kung kita mga lagad sa Ginoo sa tinuoray. Busa ang Dios na nawagan kanato, no, alang karon ang adlawa. Samtang aduna pay panahon. Unsa may agda o panawagan sa Dios? Balik sa Dios. Una, no, balik tangato sa Dios. Ikaduha, biyaan nato ang sala. Ikatulo, musalig ta kang Hesukristo. So, wa tay mahimo kung wala si Ginoong Hesus. Muna nga musalig tangato kaniya. Na ikatulo, pagkinabuhi nga balaan, no, sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So muna siya ang ato nga pagahimuon mga kaigsoonan aron nga atong maangkon ang saad sa Dios nga kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kay atong hibaluan nga kon kita magbuhat og daotan, no, sa pananaw sa Dios, ang atong padulngan ngadto gyud sa pagkinukman sa silot. So salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa inyong pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa mga balaang pulong niini nga kagabion. So wala naman tay oras ako mag panghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an kini mahimo nga makapalig-on padasig sa atong pagtuo sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa ato nga pagtapos sa maminaw ta o gusa ka manindot nga awit,

0: Yes, ato nga pagtapos mga kaigsuunan, mga kaigalaan, magampo ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo, kinuluman ng kinabuhi. Nilintak na ada ko umong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban ka namo, sa paghatag ka na mong higayon, nga diin kami, kahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nini nga mga orasa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga pulong nga among natunan karon, na-share nga tos katawhan, then ang mga pulong nga amo ang natun-an karon kini magapabilin unta sa matag usa na kasing-kasing adiay nagapatalinghog niini nanta sila usab mahimo nga madasig sa ilang pagpangalaga di kanimo nanta kami ma kabaton o makaangkon sa kinabuhi nga wala katapusan inigpadayag sa imong bugtong anak. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo sa pagiya pinagi sa balaan ni mong espiritu aron sa inyo ni ana nga kami makalahutay sa pag-alaga di kanimo bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot kanamo. Hinaton ta man ikaw mag hatag kanunay og maayo nga panglawas kusog aron among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Ug pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo. Kining tanan og pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.